I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammars.

0: musik just nu.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM.
1: Rix FM.
0: Rix FM.
2: Jag vet inte vad som är egentligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

Sveriges stolthet. Sara Larsson tillsammans med Shakira på Eurosummer här på Rix FM. Elin Tedengren heter jag som har tagit plats i studion den här tidiga söndagmorgonen. Vad härligt att du är med mig. Du ska få Alex Warrens kärlekshyllning till frugan här om bara ett par minuter. Först Alessia Cara på Rix FM. Bäst musik.

Du lyssnar på Rix FM. Bäst musik just nu, och här har vi en riktig kärlekshyllning. Alex Boren skrev den här om det första mötet med hans blivande fru. Fever Dream på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu, och om bara ett par minuter så ska du få Klara Hammarströms senaste, Gravity heter låten. Dessutom Rymdpojken som ju gjort succé på Rix FM festival i sommar. Rix
1: kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Rix FM, bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här tidiga söndagmorgonen. Jag hoppas att du har en fin dag så här långt. Nu ska du få ny musik från Klara Hammarström, Gravity. Bäst musik just nu.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Leoni och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Vi ska in med Rymdpojken som ju gjort succé på Rix FM-festival i sommar. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Rix FM och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om bara ett par minuter. Kygo och Carter Faith har att se fram emot och nytt från Hanna Färm.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM och vi befinner oss mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Och här ska vi in med Leoni och Marcus och Martinus. Moonlight heter låten. Du får den på Rix FM.

Du lyssnar på Rix FM och jag hoppas att du har en toppen dag så här långt. Här ska du få Maria Jane Smith och Leave My Head. Bäst musik just nu.

Du lyssnar på Rix FM där vi befinner oss mitt uppe i 45 minuter musik nonstop, och vi ska in med nytt från Felicia. Me Without You. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och vi har en massa magisk musik att se fram emot. Ed Sheeran med Sapphire om bara ett par minuter. Nytt från Jay Smith och Ingrid ska vi också in med. Och Petra Marklunds senaste Mitt hjärta en rebell.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hit
1: on Klara Hammarström, Gravity.
2: Vi ska in med ny musik från Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell. På Rix FM, bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter så ska du få Jennifer Lopez och David Guettas Save Me Tonight. Vi har också Kygo, Khalid och Griffin att se fram emot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Rix FM. Bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här söndag morgonen. Och här ska du få Jennifer Lopez och David Guetta. Save Me Tonight. Bäst musik just nu. Don't

Vi går från Macklemore till Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter ska du få en av sommarens stora hittar. Det är Zara Larsson och Shakiras Eurosummer. Dessutom ska du få ny musik från Omar Rudberg.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Zara Larsson och Shakira har slagit sina kloka huvuden samman på ny musik. Du får Euro Summer på

0: Du lyssnar på Rix FM och vi ska in med barnen när vi gräver guld i USA om bara ett par minuter. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark alltså. Dessutom Taylor Swifts Elizabeth Taylor på gång.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Idag så blir det grått och tråkigt väder med regn i princip hela landet, så på med regnjackan för den lär behövas. I norr så får vi en temperatur mellan 14 till 17 grader och i söder så blir det mellan 17 till 20 grader.
2: Hej, Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Vi underhåller Sverige.

Lyssna på Rix FM och jag hoppas att du har en toppen söndag så här långt. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här morgonen och du ska få Leonie här med Don't Worry på Rix FM.

0: Lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop här om bara ett par minuter. Du ska få Jacqueline med Woman. Vi har 18s att se fram emot och New Kids senaste låt. Rix
1: kan vi i Riksmorgonsol lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Och Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap genom det här. Du ska få Jacqueline och Woman här om bara ett par minuter. Först New Kid med Hurricane.
1: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM och här går vi från Gracie Abrams till Jacqueline. Jag hörde att hon ska vara en av Sveriges trevligaste artister. Du får Woman på Rix FM. Bäst musik just nu.

Du lyssnar på Rix FM och Elin Tedengren heter jag som har hållit i sällskap den här söndag morgonen. Det är dags för mig att lämna över till Ola Lustig som tar vid. Han drar igång veckans bästa topplista om lite drygt en timme. Rix Top 40 heter den och jag brukar säga att det är nästan obligatorisk lyssning. Det är i alla fall en lista du inte vill missa. Nu däremot 18s med You Got The Look på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

timmar kvar, sen drar vi igång Riks topp 40, topplistan med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Och idag är vi också live från Göteborg. Det är Riks FN-festival. Avslutning idag på Götaplatsen. Hoppas du har möjlighet att komma förbi.

vilken segersommar hon är ute på med sin världsturné, Sara Larsson, The Midnight Sun Tour. Wow! Och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Det är jag som är Ola Lustig. Glad söndag på dig från oss.

0: Veckans bästa dag är äntligen här. Det är söndag med Rix FM och idag har vi Rix FM-festival här i Göteborg. Klockan 16 börjar vi på Götaplatsen och vi har bland annat med oss Felicia på scenen. Hon dyker upp om ett par minuter här på Rix FM med Me Without You.
1: Kan vi i Riksmorgonsol lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betald?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi

0: allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
0: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
2: Hjälper till.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Idag så blir det grått och tråkigt väder med regn i princip hela landet, så på med regnjackan för den lär behövas. I norr så får vi en temperatur mellan 14 till 17 grader och i söder så blir det mellan 17 till 20 grader.
2: Hej, Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Vi underhåller Sverige.

Jajamensan, du ser den ikväll här på Rix FM Festival i Göteborg. Varmt välkommen förbi Götaplatsen klockan 16 och redan nu klockan 11 så öppnar våran eventby. Välkommen förbi den också, och all info som du behöver hittar du på rixfmfestival.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarn.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Det är Klara Hammarström som är veckans hitvarning med Gravity. Den kommer lite senare under förmiddagen och det är typ 20 minuter kvar nu. Sen ska vi dra igång Rix Top 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu enligt Rix FMs lyssnare. Hoppas du är taggad på topplistan.

0: Tay med Cruel Summer. Det är Rix FM som önskar dig som lyssnar en glad söndag. Vi är i Göteborg idag med Rix FM festival. Hoppas du vill komma förbi. Och vi ska dra igång två saker. 45 minuter musik nonstop om ett par minuter. Och efter det, Rix Top 40. Topplistan med de 40 bästa låtarna just nu.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Klockan 11 öppnar eventbyn på Götaplatsen. Det är Rix FM festival idag här i Göteborg och vi ska samtidigt dra igång Rix Top 40 om ett par minuter med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Det är jag som är Ola Lustig. Det här är Go Go Dolls, Iris på Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar
1: De 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Idag söndag ska vi presentera, vi drar igång topplistan nu med plats nummer 40. Det är Huntrex med Golden. Välkommen till Rix FM. Det är jag som är Ola Lustig. Nu kör vi!
2: Vi underhåller Sverige.

Ny musik på plats nummer 39 här på Riksdag 40. Victor Lexell och Molly Sandén. Och plats nummer 38, där har vi Martin Garrix och Ed Sheeran med Repeat It. Det här är Riksdag 40.

Klara Hammarström är inte bara veckans hitvarning med den här härliga popdängan Gravity. På plats nummer 37 ligger hon också på Rikstopp 40, och plats nummer 36, där ligger Dotter.

kör vi live från Göteborg med anledning av Rix FM Festivals avslutningsshow. I eftermiddag klockan 16 drar vi igång på Götaplatsen och vi är mitt i Rix Top 40 här på Rix FM. Det var Dotter såklart på plats nummer 36 och det här är en bubblare med Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Helsingborgs Debbie Harry, Maria Jane Smith ligger på plats nummer 35 här på Rikstopp 40. Glad söndag från Ola Lustig i Riks FM-studion, plats nummer 34. Där hittar vi Sara Larsson med Midnight Sun. Upp med delfinen i luften! Otrolig låt och otroligt segertåg hon ut. Där hittar vi Sara Larsson med Midnight Sun. Upp med delfinen i luften! Otrolig låt och otroligt segertåg.

Helsingfors. Taylor Swift, Ingen Id med Jay Smith på plats nummer 33 på Riks Top 40. Glasshouse heter låten. Jag heter Uggla Lustig och på plats nummer 32 Riks FN Festival aktuella Kimberly. Se henne i eftermiddag här i Göteborg på Götaplatsen. Vi kör igång klockan 16.

0: Tooting London, Ray, where is my husband? På plats nummer 30, här på Riks topp 40. Vi fortsätter med topp 30 om ett par minuter. Och där har vi bland annat Felicia som är aktuell på Riks FN-festival här i Göteborg i eftermiddag.
1: Där, det är jag som är Roger från Riks Morgon Zoo. Och ibland så är vår Morgon Zoo-kompis Peter Settman här och killgissar. Vad är balanit?
2: Det är en plast, eller en så kallad plaster.
1: Plast?
2: Ja, en plaster. Ja. En plaster, okay. Det är plast som har blivit utsatt för väldigt, väldigt ljummen värme. Och blir väldigt, väldigt starkt.
1: Så plaster som utsätts för ljummen värme, alltså. Och det är balanit.
2: Balaniten.
1: Man skulle också kunna säga att det är en förhudsinflammation.
2: Ja, absolut. Nej, men jag vet att det är de som gör det, men de har fel.
1: Och vi är tillbaka igen imorgon, som vanligt, i Riks Morgon Zoo. I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Helgen på Riks FN presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Idag så blir det grått och tråkigt väder med regn i princip hela landet, så på med regnjackan för den lär behövas. I norr så får vi en temperatur mellan 14 till 17 grader och i söder så blir det mellan 17 till 20 grader.
2: Hej, Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Vi underhåller Sverige.
4: Nummer 29.

Live från Göteborg, det här är Rix FM söndag med Ola Lustig mitt i Rix Top 40. Topplistan med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Felicia är inte bara aktuell i eftermiddag här i Göteborg på Rix FM festival. Hon ligger också på plats nummer 29 med Me Without You. Och på plats nummer 28, Liamo. Honom ser du också i eftermiddag.

Vill du se Petra Marklund live? Kom förbi Götaplatsen här i Göteborg i eftermiddag klockan 16. Kör vi igång Rix FM festival. Petra med Mitt hjärta en rebell på plats nummer 27 här på Rix Top 40. Plats nummer 26, den tillhör Taylor Swift.

0: Jag tar platsen i Göteborg. Det är Rix FM festival idag och vi är mitt i topplistan. Rix topp 40, Fanny Avon med Tjuvjakt på plats nummer 25 och plats nummer 24. Den kommer om ett par minuter.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Bebe Rexha på plats nummer 24 på Rikstopp 40, New Religion. Och det är Ola Lustig som vinkar från tillfälliga studion i Göteborg. Det är Riks-FN-festival idag på Götaplatsen. Klockan 16 kör vi igång. Och nu blir det Hanna Färm på plats nummer 23. Nära något så bra.

för att du väljer Rix FM även på helgen. Glad söndag från Göteborg. Det är Uggla Lustig här mitt i topplistan. Rix Top 40, 18s med den fantastiska, jag är så svag för den där, plats nummer 22, You Got The Look. Och Jennifer Lopez och David Guetta, de hittar vi på plats nummer 21 med Save Me Tonight.

0: vädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café.
1: Frukost, lunch, middag. Med regn i princip hela landet, så på med regnjackan för den lär behövas. I norr så får vi en temperatur mellan 14 till 17 grader och i söder så blir det mellan 17 till 20 grader.
2: Rix Top 40. Vi listar den bästa musiken just nu på Rix FM.
3: Nummer 20.

från Göteborg. Det här är Rix FM med Uggla Lustig. Glad söndag på er allihopa och välkommen förbi Rix FM-festival på Götaplatsen klockan 16. Vi är också mitt i topplistan. Rix Top 40, plats nummer 20 var det här med Rymdpojken och Shaboozy med A Bar Song på plats nummer 19.

Summer. Ja, det räcker inte för Sara Larsson som är succédelfin över hela världen. Med Shakira, Eurosummer på plats nummer 18 här på Rikstopp 40 med Ola Lustig som vinkar från tillfälliga studion i Göteborg. Plats nummer 17, där hittar vi Saga Ludvigsson.

16 plats på Rikstopp 40 för Ella Tinitiello, Kristianstads Beyoncé. Jag lovar heter låten, jag heter Ola Lustig och idag är vi live från Göteborg med anledning av Rix FM Festival. Det sista stoppet på den här sommarturnén, hoppas du har möjlighet att komma förbi. Smash Into Pieces, de ligger på plats nummer 15 idag.

0: Grattis till 15:e platsen på Rikstopp 40 för Örebro-rockarna Smash Into Pieces. Och häng kvar ett par minuter här på Riks-FM. Vi fortsätter med Rikstopp 40. Det blir 18s, Felicia och New Kid. Både Felicia och New Kid hör du och ser i eftermiddag här i Göteborg på Riks-FM festival.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
3: Riksmorgonso hjälper till!
4: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Fortfarande en banger. 18s Iconic på plats nummer 14 på Rikstopp 40. Det är Uggla Lustig som vinkar från Rix FM:s tillfälliga studio i Göteborg. Det är Rix FM festival idag. Säsongsavslutning. Felicia är med oss. Hon dyker upp om en liten stund. Men först en bubblare. På topplistan Rikstopp 40, det är Teddy Swims, Mr. Know It All.

låtar på topp 40 har hon. Taylor Swift med Opalite, plats nummer 13. Och i eftermiddag klockan 16 börjar Riks FM-festival här i Göteborg. Och vi har bland annat med oss den här tjejen som ligger på en 12:e plats.

New Kid ser du i eftermiddag. Klockan 16 drar vi igång Rix FM-festival i Göteborg på Götaplatsen. New Kid med Hurricane har plats nummer 11 på Rix Top 40. Och det här är plats nummer 10.

Nu är vi inne på topp 10 på Riks topp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Medina, plats nummer 9, Viva l'amour, och plats nummer 8. Det är Marcus och Martinus med Leoni, Moonlight.

Plats nummer 7 för Kygo, Save My Love på Rikstopp 40. Rix FM är live från Göteborg idag. Det är Rix FM festival och med oss på scenen har vi bland annat den här killen, Liamo. Han ligger på en sjätte plats med nya Caught in the Game.

Och GES-barnen på plats nummer 6 på Rikstopp 40. Glad söndag från Göteborg. Jag önskar Uggla Lustig. Med oss på scenen i eftermiddag på festivalen har vi den här tjejen, Jacqueline med Woman, på en femte plats också på Rikstopp 40.

Snart framme vid pallplatserna. Plats nummer 4, Molly och Majsan, Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Det här är Rikstopp 40 med Ola Lustig och det är dags för tredje platsen.

0: Göteborg och glad söndag. Önskar Uggla Lustig. Vi är tillfälliga studion här med anledning av Rix FM-festival i eftermiddag. Eventbyn är öppen just nu, så välkommen förbi Götaplatsen och fortsätt lyssna. För vi är mitt i topplistan, Rix Top 40. Alex Warren knep andra platsen och första platsen, den hör du om ett par minuter. Rix
1: kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
4: Rix FM.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Idag så blir det grått och tråkigt väder med regn i princip hela landet, så på med regnjackan för den lär behövas. I norr så får vi en temperatur mellan 14 till 17 grader och i söder så blir det mellan 17 till 20 grader.
2: Hej, Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Vi underhåller Sverige.
4: Nummer ett.
5: Klistrigare än Manboy. Det här är en otrolig låt. Det är första platsen på Rikstopp

Eurojackpot presenterade.

Sverige och glad söndag från Rix FM:s tillfälliga studio i Göteborg. Idag är det Rix FM festival på Götaplatsen. Hoppas du har möjlighet att komma förbi. Du hittar all info om artisterna på rixfmfestival.se. Det här är Kygo. That's when you know.

0: Hela vägen fram till klockan 15 är Eventbyn öppen här i Göteborg. Kom förbi Götaplatsen och sen klockan 16 då drar vi igång Riks FM festival. Det är säsongsavslutning. Och här i radion drar vi alldeles strax igång 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Vi har bara en regel här på Rix FM, och det är att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu, för här är veckans hitvarning. Klara Hammarström, Gravity.

0: Sverige.
1: Veckans bästa dag är äntligen här och vi får fira den tillsammans. Tack så mycket för att du lyssnar. Det är Rix FM i tillfälliga studion i Göteborg idag. Vi har Rix FM festival säsongsavslutning på Götaplatsen klockan 16. Hoppas du vill komma förbi, och det här är Martin Garrix med Ed Sheeran.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Leoni och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström. Gravity.
2: Mitt i 45 minuter musik nonstop är vi och Klara Hammarström. Veckans hitvarning Gravity, den kommer lite senare i eftermiddag. Det här är pop från Borås i världsklass. Rymdpojken.

0: bra så här långt, men vi har ju höjdpunkten kvar. Rix FM Festival i Göteborg. Vi kör igång klockan 16. Och om ett par minuter, Benjamin Ingrosso, Hanna Färm och Imagine Dragons.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
5: Rix FM.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Idag så blir det grått och tråkigt väder med regn i princip hela landet, så på med regnjackan för den lär behövas. I norr så får vi en temperatur mellan 14 till 17 grader och i söder så blir det mellan 17 till 20 grader.
2: Hej, Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Bäst musik just nu. Vi underhåller Sverige.

Rock från Las Vegas, Imagine Dragons och hej från Göteborg. Det här är Rix FM med Ola Lustig. Vi är här. Det är ju festival idag. Rix FM festival klockan 16. Kör vi igång. Vi har Roger och Laila på scenen och massor av härliga artister. Och du

Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgons Zoo. Nu är det nära, imorgon är vi tillbaka. Då ska vi hänga lite med vår Morgons Zoo-kompis Carina Berg. Även Markoolio tittar förbi studion. Och idag så är det Rix FM-festival i Göteborg. Vi lämnar en fullständig rapport imorgon. Häng med oss varje vardag morgon i Rix Morgons Zoo.

0: Live från Göteborg, hej Sverige, det är Rix FM här med Ola Lustig. Det blir Molly Sandén och Miriam Bryant om ett par minuter. Huntrex med Golden och Ray Daltons nya Go That High.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och ibland så är vår morgonzoo-kompis Peter Settman här och killgissar.
2: Vad är balanit?
3: Det är en plast, eller en så kallad plaster.
2: Plast?
3: Ja, en plaster. Ja. En plaster, okay. Det är plast som har blivit utsatt för väldigt, väldigt ljummen värme. Och blir väldigt, väldigt starkt.
1: Så plaster som utsätts för ljummen värme alltså. Mm. Och det är balanit.
3: Balaniten.
1: Man skulle också kunna säga att det är en förhudsinflammation.
3: Ja, absolut. Nej, men jag vet att det är de som gör det, men de har fel.
1: Och vi är tillbaka igen imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino Online.

0: Det här är Rix FM, söndag eftermiddag. Och var är vi, Laila?
1: Ja, vi är ju i Göteborg.
0: Vi är i Göteborg och laddar för Rix FM-festival. Mm,
1: det ska bli ett riktigt party ikväll. Och vi har med oss bland annat Icona Pop. Och
0: jag ser faktiskt Aino och Caroline här borta.
1: Ja, det gör jag med.
0: Men de ska precis beställa käk.
1: Ska vi gå och störa dem? Vi går bara in.
0: Nej, men det kan vi inte göra.
1: Jo, ni kom nu, Roger. Kom. Hallå, tjejer!
0: Nej, men vänta. Nej, de håller på att beställa här.
1: Ja, jag vet. Är ni hungriga?
0: Caroline, vad...
2: Så sjukt hungriga.
0: Vad är du sugen på idag?
2: Alltså jag är sugen på allt. Men grejen är att det jag hade tänkt köra på finns inte. Så nu blev det error.
0: Blev det error?
2: Jag ville ha...
3: Nej, men jag... Det gillar jag.
2: Jag ville ha kodden. Men nu måste jag tänka om.
0: Ja. Kör på räksmörgås.
2: Ja, men det, alltså allt.
0: Nu ska vi gå runt här. Hur har sommaren varit annars då?
1: Nej, men den har varit varm och härlig och otrolig. Vi har haft det så bra. Alltså jag älskar svensk sommar. Vad är det mest rockstjärnor ni har gjort i sommar då?
4: Vi har sjukt nog tagit 3 veckor ledigt. Och det skulle jag vilja säga är sjukt rockstjärnigt.
1: Nej, men alltså, vi har inte gjort det. Jag vill ändå säga att Gräsula spräckte brallorna på scenen. Det var väl det mest
4: rockstjärnor. Nej, men vi, nej, vet du vad? Vi har faktiskt gjort vårt... vad ska man säga, tidigast eller senast DJ-gig. Jag kan inte avgöra, men det var från 57.
3: Oj, Ibiza.
0: På Ibiza. Mm. Wow.
4: Och sen åkte vi hem med 9-flyget, så att det var så där dumt planerat.
0: Så det finns inget sug att liksom, nu slår vi sönder ett hotellrum.
4: Ja, det kommer nästa år.
0: Det kommer nästa år, ja. Ha, och vad...
4: Ja, exakt.
0: Ja, och nu ska ni spela här på Avenyn.
4: Ja, underbart att vara i Göteborg och underbart att få spela mer igen. Det var ju några år sedan.
0: Det var några år sedan som ni var med oss. Hörrni, nu ska inte vi störa längre. Nu ska ni
4: få käka. Vad ska vi beställa?
1: Ta den där fisken, det tycker jag är bra.
4: Och kodden.
0: Ja, annars kan man ju alltid ta räksmörgås när man är i Göteborg.
4: Men, ja, just det vi gör så.
0: Vi ses senare. Ha det fint. Aino och Caroline från Icona Pop som är med oss här i eftermiddag. Ska vi säga så, Laila?
1: Vi säger så. Vi återkommer snart igen med lite mer info.

0: Glad söndag på er hela Sverige. Det här är Rix FM med Ola Lustig. Vi är i Göteborg idag. Det är Rix FM festival på Götaplatsen. Och jag ska lämna över nu till Roger och Laila som är backstage.
1: Här är vi tillbaka igen i Göteborg, Laila.
2: Jajamän, jag står med Petra Marklund där. Och jag vet inte, hon har världens största väska.
1: Men herregud.
2: Och jag undrar, vem finns där i?
3: Alltså, det är mina bakgrundsdansare.
1: Har du haft en bra sommar annars?
3: Ja, men absolut.
1: Det är inget vidare väder idag, men det kommer att skina upp snart.
3: Ja, absolut. Nej, men det här kommer bli dunder.
2: Vad är det mest pinsamma som har hänt i sommar?
3: Det har inte hänt så mycket pinsamt. Alltså jag skulle gärna komma med en riktig god pinsam.
2: Själv blev jag magsjuk och jag behöver inte berätta resten. Du kan ju räkna ut det, jag hann inte hem.
3: Jag fattar, oj vad hände det?
2: Nej, jag tror att alla kan dra slutsatsen.
1: Det var i Spanien också.
3: Ja. Ja, happens in Spain.
2: Happens in Spain.
3: Ja.
1: Då ses vi på scenen sen.
3: Ja, men det gör vi. Absolut.
0: Roger och Laila är backstage på Rix FM festival på Götaplatsen i Göteborg. Och det där var ju Petra Marklund såklart. Här är hon med Mitt hjärta, en rebell på Rix FM.
4: Har jag berättat den där gången?

0: Petra Marklund är en av artisterna som du ser på Riks FN-festival i Göteborg på Götaplatsen i eftermiddag. Och varje morgon i Riks morgonso kan du tävla och vinna pengar i den här tävlingen.
1: Lotto presenterar Sverige mot morgonso!
2: Idag så ska vi till Kalmar. Vi har Rebecka med oss. Hallå?
3: Ja. Hej!
2: Hej Rebecka!
3: Hej!
2: Var du och kollade på oss i Kalmar med Riks FN-festival förra veckan?
3: Nej, jag var inte det. Jag var bara inne. Min dotter var inne, men jag skyller på att jag är mitt i en flytt.
2: Ja,
3: men dottern var inne.
2: Det kan vara rörigt med flyttar.
4: Ja, verkligen.
2: Vem vill du tävla mot?
3: Roger.
2: Nej, men idag igen.
4: Ja, men det är bara att ställa upp.
2: Imorgon får du tävla, Laila.
4: Ja, nej, det är bara att ställa upp.
2: Hej då på er.
5: Hej då. Okej, Rebecka, 5 påståenden får du nu. Du svarar ju sant eller falskt. Och sen får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Då börjar vi med den här. Bagel är en brödsort som kokas innan den gräddas. Sant eller falskt?
3: Falskt.
5: Falskt. Ulster är en sorts lång, varm överrock av ylletyg.
3: Vad sa du för namn?
5: Ulster.
3: Sant.
5: Sant. Det var författaren Jack London som skrev böckerna om Tom Sawyer och Huckleberry Finn.
3: Sant.
5: Sant. Den grekiska kärleksgudinnan heter Afrodite.
3: Sant.
5: Sant. Och sista, ordet blond kommer från isländskan.
3: Falskt.
5: Falskt.
4: Tar vi in Roger igen då. Välkommen tillbaka, Roger.
6: Tack så mycket.
5: Roger.
6: Ja.
5: Bagel.
6: Jaha.
5: Är en brödsort som kokas innan den gräddas.
2: Bagel. Bagel kokas inte, va? Jag säger falskt.
5: Nej, det här är sant.
2: Jaha.
5: Man kokar bagel för att den ska bli lite så där seg i konsistens.
2: Kokas inte, va? Jag säger falskt.
5: Nej, det här är sant.
2: Jaha.
5: Man kokar bagel för att den ska bli lite så där seg i konsistensen och få

0: Afrodite?
1: Afrodite var grek hon, ja. Sant.
0: Ja, det här är sant. Manliga motsvarigheten var Eros. Ordet blond kommer från isländskan.
1: Ja, säkert. Sant.
0: Nej, det är falskt. Det här har vi lånat från franskan. Det betyder typ gul eller ljus på franska. Då ska vi se här. Rebecca från Kalmar, du fick 3 poäng av 5. Och det betyder att du har vunnit, för Roger fick bara 2.
2: Nice. Vilken vinst!
3: Lotto presenterar Sverige!

0: glada skotten från Glasgow är det Louis Capaldi här på Rix FM. Vi är live från Göteborg idag. Roger och Laila rapporterar backstage om ett par minuter. Och vi ska också dra igång 45 minuter musik nonstop. Och klockan 16, ja men då drar vi igång Rix FM festival på Götaplatsen. Rix Morgonzoo hjälper
1: till! Kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
4: Rix FM.

0: så blir det mellan 17 till 20 grader.
1: Rix FM, 45 minuter.
2: Sverige, glad söndag på er från Rix FM studion här i Göteborg. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu med Alex Warren.

0: Det här är Rix FM, söndag eftermiddag. Vi sänder live ifrån Göteborg idag.
1: Mm, just det, och vi ska smyga oss på husbandet som har varit med oss hela sommaren.
0: Ja, precis. 12 stopp har det blivit i sommar.
1: Ja, de ser lite slitna ut. Lite trötta ut.
0: Ja, det här är det hårdast arbetande gänget i hela musikbranschen. Vi kollar med körtjejen här, Beatrice. Hej.
2: Hej, hej.
0: Är du sliten?
2: Ja, det är jag. Som bara den. Du ser väl det.
0: Förutom Göteborg, vilket av alla stopp har varit roligast i sommar?
2: Nej, men alla är ju fantastiska.
1: Men gud, herregud, börja jobba med politik.
2: Okej. Okay. Kalmar.
1: Kalmar. Mm.
0: Kalmar.
1: Varför?
2: Jag tycker att Kalmar är väldigt mysigt. Det är alltid en jätteglad stämning.
0: Ja, ja. Det är magiskt. Och ni är fantastiska. Ska vi kolla med Martin också, som spelar trummor.
3: Ja, precis.
0: Och har alltså varit med oss på turnén i 59 år nu.
3: Ja, och jag är bara 49. Ja.
1: Så väldigt ung för det, måste jag säga.
0: Ja,
1: ja, verkligen.
0: Absolut. Vad blir du för käk idag? Du sitter och äter det här.
3: Räkmacka.
0: Räkmacka. Och det är som en räkmacka hela sommaren.
3: Ja, absolut. Du är lite göteborgare då, Roger. Det gillar jag.
0: Och Jocke Ramsell på gitarr. Är du nöjd med sommaren?
4: Jag är väldigt nöjd med sommaren.
0: Ja. Vilken stad har den bästa efterfesten?
4: Åh, det ska du inte fråga mig. Det ska du inte fråga mig.
1: Vänta, dra inte in mig i din skit.
4: Laila kom.
0: Hörrni, kör hårt till eftermiddag. Sista stoppet alltså på Rix FM:s festivalturné. Mm,
1: ja, och sen så är det höst.
0: Ja, tillbaka till dig, Ola.
5: Från backstage till studion här i Göteborg, klockan 16 kör vi igång Rix FM-festival på Götaplatsen.

0: Veckans bästa dag är en söndag, det regnar här i Göteborg, men vad gör väl det när vi har Rix FM-festival på gång, och vi har dessutom två stycken ganska orutinerade reportrar. De gör sitt bästa, de kämpar på ute på Avenyn. Det är Roger och det är Laila.
1: Tack så mycket, Ola. Ja, här är vi på Avenyn i Göteborg. Det här är ju Lailas gamla jaktmarker.
2: Nej, men vadå jaktmarker? Ja, kanske. Men regnet öser ner som vanligt, men det spelar ingen roll, för alla göteborgare är här.
1: Man kan väl säga att gratisfesterna avlöser varann här i Göteborg just nu. Igår var det Swedish House Mafia och idag är det vi.
2: Ja, idag är det Rix FM-festival.
1: Ska vi dra igenom alla fantastiska artister som vi har med oss?
2: Ja, vi har ju Jakob Karlberg, Saga Ludvigsson, Liamo, Petra Marklund, Ikona Pop New Kid och Jacqueline och Felicia. Ja. Och Omar Rudberg.
1: Omar Rudberg också. Ja, det är sån laguppställning alltså.
2: Ja.
1: Kom till Poseidon.
2: Ja, titta han på... är otroligt liten.
1: Han är den lilla snoppen.
2: Det var du som sa det, det var
1: barn. Ja, förlåt, nu står det barn här och lyssnar. Jag ber om ursäkt. Det här klipper vi bort innan vi sänder det. Men kom hit, säger vi.
2: Ja, det gör vi.

0: Roger och Laila är på mingelhumör ute bland folk här på Götaplatsen. Det är Rix FM-festival idag. Vad gör ni, Laila?
1: Jag har en liten fråga här. Ska vi fråga lite?
2: Vi frågar, ska vi dyka här på lite människor här.
1: Hej. Har regnet någonsin stoppat en göteborgare från att komma till en festival?
3: Aldrig.
1: Nej, det är så här det ska vara. Det är mys.
3: Ja, det är det. Man får ju krypa in.
2: Är du göteborgare?
3: Nej, jag är boråsare.
2: Borås.
1: Ja, men det regnar lika mycket där.
3: Ja, det gör det.
2: Vad heter du?
3: Sussi.
2: Hej Sussi, kul att du är här med oss idag.
3: Självklart.
2: Och om en liten stund så drar
1: det
2: igång.
1: Ja, det gör det. Och då får vi se Omar Rudberg och ikonerna pop bland annat på scenen.

Rix FM-studion i Göteborg. Vi har dragit igång nu Rix FM-festival på Götaplatsen. Skyndar hit för att du missar hela det här kalaset. Och vi är ju samtidigt också mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight!

Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Nu är det nära, imorgon är vi tillbaka. Då ska vi hänga lite med vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Även Markoolio tittar förbi studion. Och idag så är det Rix FM-festival i Göteborg. Vi lämnar en fullständig rapport imorgon. Häng med oss varje vardagmorgon i Rix Morgon Zoo.

Nu har vi dragit igång Riksdagen-festival här i Göteborg på Götaplatsen. Vi har Jacqueline, Saga Ludvigsson, Liamo, Jakob Karlberg, Petra Marklund, New Kid, Omar Rudberg, Icona Pop och Felicia med oss på scenen. Hoppas du står där i publiken eller är på väg dit, och om inte så går det bra att fortsätta lyssna på Riksdagen. Här har du Maria Jane Smith.

0: hela om ett par minuter. Och killen som är med oss i eftermiddag, New Kid med Hurricane. Det ska det bli här hos oss på Rix FM.
1: Rix Morgonzoo hjälper till.
2: Åh, vad glad jag blev.
3: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
4: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
3: Fattas en spelare i korplaget?
4: Ja, då kan vi skicka Marco.
3: Ja.
4: Har du tappat busskortet?
3: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
4: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
3: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
4: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
5: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
1: Ja! Riksmorgonsol hjälper till!
6: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: är på Götaplatsen och vi har Roger och Laila live backstage.
1: Tack för det, Ola. Ja, nu är Rix FM festival igång här vid Götaplatsen. Och tro det eller ej, men det har kommit massor av människor.
2: Ja, och vi är backstage och vi ser Jakob Karlberg där borta.
1: Ja, titta, där är han ju. Sveriges svar på Justin Bieber, som vi kallar honom. Han har såna här AirPods i öronen. Nu tar han nu dem. Hej Jakob, är du laddad?
3: Ja, jag är jätteladdad alltså.
1: Är du nöjd med sommaren?
3: Jättenöjd.
1: Och fan vad bra.
3: Fan vad bra, ja. Avslutar i favoritstan också. Det är typ hemmaplan ju idag.
2: Ja, ja. Fan vad bra. Ja,
3: eller hur?
2: Ja. Vad ser du mest fram emot ikväll då?
3: Jag har mycket vänner och familj i publiken. Ska bli kul att spela för dem, men annars är det efterfesten som alltid, va?
2: Ja, fan vad bra.
1: Tack så mycket Jakob. Kör hårt.
3: Vi ses.
1: Och vi kommer tillbaka härifrån Götaplatsen om en stund.

0: Melodifestival. Roger och Laila är på scenen nu. Hallå, hör ni mig?
1: Ja, nu pratar ni samtidigt här. Jag har Ola i örat.
0: Du kan köra.
1: Tack så mycket, Ola. Jag är här i Göteborg, så skiner solen. Det är 30 grader. Och det är 500 000 människor på Avenyn. Hör bara! Laila, har du någonting du vill prata om eller säga?
2: Bäst musik just nu!
1: Ja, det är effektfullt alltså.
2: Ja, det är det. Tack.
1: Tack så mycket, Ola. Ola som för övrigt sänder nu, han är nyförlovad. Kan han få en applåd för dig också?
0: Så. Tack, Göteborg!
2: Ett steg närmare skilsmässan som jag
1: tar. Ja, jo, muntergöken Laila har talat. Tack Ola för oss, hej hej.
0: Ja, tack från scenen. Vi fortsätter här i radion med massor av bäst musik just nu. Felicia är med oss på Rix FM-festival ikväll.

0: Rydberg och Felicia, Me Without You. Vi fyller din söndag med bäst musik just nu.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Glad söndag på er, Sverige. Det är veckans bästa dag med Ola Lustig live från Göteborg. Vi har Roger och Laila backstage på Rix FM festivalområdet också. Och om ett par minuter blir det Jakob Karlberg, Sara Larsson och Omar Rudberg. Men först, Despacito.

Inte ens en timme kvar nu till Sveriges dagliga topplista. Vi kör ju även på söndagar. Riks topp 6 klockan 6 live från Stockholmsstudion. Du hinner rösta på riksfm.se om du har möjlighet att gå in där och supporta din favoritartist. Till exempel kan du rösta på den här killen, Omar Rudberg, A World Like This.

0: FM. Mera bäst musik just nu. Perfekt på en söndag. Det blir Veronica Maggio, 18's You Got The Look, och han med mustaschen, Benson Boone, Beautiful Things.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och ibland så är vår Morgon Zoo-kompis Peter Settman här och killgissar.
2: Vad är balanit?
3: Det är en plast, eller en så kallad plaster.
2: Plast?
3: Ja, en plaster. Ja. En plaster, okay. Det är plast som har blivit utsatt för väldigt, väldigt ljummen värme. Och blir väldigt, väldigt starkt.
1: Så plaster som utsätts för ljummen värme, alltså. Det är balanit.
3: Balaniten.
1: Man skulle också kunna säga att det är en förhudsinflammation.
3: Ja, absolut. Nej, men jag vet att det är de som gör det, men de har fel.
1: Och vi är tillbaka igen imorgon, som vanligt, i Riksmorgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Nu stoppar vi undan dragspelet och lämnar plats för han med mustaschen. Det är Benson Boone, Beautiful Things. Och det är han med chipstuttarna, Ola Lustig, som sitter bakom mikrofonen i Rix FMs tillfälliga studio här i Göteborg. Vi håller ju för fullt på här med Rix FM-festival på Götaplatsen.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Gravity med Klara Hammarström, det är veckans hitvarning. Den kommer senare ikväll och det här är 18's You Got The Look. Vi får se hur de placerar sig på Rikstopp 6 klockan 6 lite senare ikväll.

Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Nu är det nära, imorgon är vi tillbaka. Då ska vi hänga lite med vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Även Markoolio tittar förbi studion. Och idag så är det Rix FM-festival i Göteborg. Vi lämnar en fullständig rapport imorgon. Häng med oss varje vardagmorgon i Rix Morgon Zoo.

Göteborg för ett härligt Rix FM-festivalstopp. En avslutning som hette duga på den här sommarturnén. Det har varit otroligt. Tusen tack till alla som kom förbi. Och nu är det snart dags för Rix Top 6 klockan 6, Sveriges dagliga topplista. Men du hinner faktiskt fortfarande rösta på din favorit. Gå in på rixfm.se.

0: Tusen tack alla artister och alla som kom till Rix FM festival på Götaplatsen. Ni är bäst. Och nu här i radion ska vi dra igång Sveriges dagliga topplista. Rix topp 6 klockan 6 med de 6 mest populära låtarna i Sverige just nu enligt Rix FMs lyssnare. Topplistan, den drar igång om ett par minuter.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
2: Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Nej men hallå där, det är Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska avgöra vad som är bäst musik just nu. För du är med och bestämmer, så fortsätt att rösta på riksfm.se. Och på en sjätte plats idag hittar vi Martin Garrix och Ed Sheeran med Repeat It.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfm.
0: Nummer 6.

Det här är Sveriges dagliga topplista på Rix FM, där du och jag nu ska lyssna in kvällens första bubblare. Kygo och Carter Faith med That's When You Know på Rix FM.

0: Det här är Rikstopp 6 klockan 6 där du och jag strax ska lyssna in vem som befinner sig på tredje platsen nu idag. Men först så måste vi in med det här.
1: Kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Topplistan fortsätter och glöm inte att du kan vara med och påverka på riksfn.se. Rösta nu på dina favoritlåtar. På en tredje plats idag hittar vi Felicia med Me Without You.
1: Nummer 3.

Supergrymma Felicia hittar vi på en tredje plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Men nu så ska du och jag lyssna på en till bubblare. Det här är Leamo med nya Caught in the Game på Rix FM.

0: Rikstopp 6, klockan 6. Du och jag, vi börjar närma oss toppen. Men först så måste vi ta reda på vem som kammar hem andra platsen nu idag. Och det är ingen mindre än Alex Warren med Fever Dream.
1: Nummer 2.

Alex Warren, han får nöja sig med en andra plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Och nu så är det väldigt nära för dig och mig att ta reda på vem som kammar hem första platsen nu idag. Men först är kvällens sista bubblare, och det här vet jag att du inte kommer bli besviken på. Taylor Swift med Elizabeth Taylor.

0: Så återstår ju då frågan som både du och jag har väntat på. Vem är det som är på toppen nu idag?
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Och där hittar vi såklart inga mindre än Shakira och Burna Boy med Die Die. Och det här är bäst musik just nu på Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar det. Det var topplistan det för idag. Moa Jonsson heter jag, men imorgon så kör vi igen. Så fortsätt att rösta på dina favoriter på riksfm.se. Strax blir det 45 minuter musik nonstop, så häng kvar.
1: Helgen på riksfm presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Jag ska bara bjuda dig på massor av grym musik såklart här på Rix FM från bland annat David Guetta, Bieber Rexha, först Leone och Marcus och Martinus. Best music.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. In ska vi nu med lite ny musik från Bebe Rexha. Älskar den här. New Religion på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig Moa. Hoppas jag att du har haft en superfin söndag, oavsett om du bara har varit hemma och tagit det lugnt eller om du kanske har haft massor med saker för dig. Jag själv har absolut knappt lämnat soffan idag tills jag var tvungen att springa hit till studion. Så känn dig inte skyldig om du inte har gjort mycket idag, för då är vi två.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sabrina Carpenter på Rix FM. Jag var hos frisören nu i veckan och klippte till mig en liten lugg bland annat och fick då en kommentar av en kollega ifall det var Sabrina Carpenter jag ville försöka likna nu med min nya frisyr. Och nej, det var inte planen, och hennes hår är ju helt otroligt. Jag är inte ens i närheten, men det är mitt mål i framtiden i alla fall. Men nog om det, vi ska in med Hanna Färm nu med Nära något så bra på Rix FM.

Du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och inne ska vi nu med lite ny musik från Dotter. Det här är Mr. Radio Beat.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag är snart tillbaka igen med bland annat Queen Sara Larsson. Men vi ska även lyssna på veckans hitvarning med Klara Hammarström.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och ibland så är vår Morgon Zoo-kompis Peter Settman här och killgissar.
2: Vad är balanit?
3: Det är en plast, eller en så kallad plaster.
2: Plast?
3: Ja, en plaster. Ja. En plaster, okay. Det är plast som har blivit utsatt för väldigt, väldigt ljummen värme. Och blir väldigt, väldigt starkt.
1: Så plaster som utsätts för ljummen värme, alltså. Och det är balanit.
3: Balaniten.
1: Man skulle också kunna säga att det är en förhudsinflammation.
3: Ja, absolut. Nej, men jag vet att det är de som gör det, men de har fel.
1: Och vi är tillbaka till
3: balaniten.
1: Man skulle också kunna säga att det är en förhudsinflammation.
3: Ja, absolut. Nej, men jag vet att det är de som gör det, men de har fel.
1: Och vi är

Helt omöjligt att stå still till Eurosummer med Sara Larsson och Shakira här på Rix FM. Och jag tänkte faktiskt nu bjuda dig på lite ny musik från Sanna Nielsen. Det här är What Love Is på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Ja, låten Gravity är en stark berättelse om att resa sig efter motgångar och våga kasta sig ut utan fallskärm. Den handlar om att tro på sig själv och gå sin egen väg. Jag gillar den här låten starkt, hoppas att du gör det också. Veckans hitvarning med Klara Hammarström, Gravity, på Rix FM.

0: här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop. Men först så hoppas jag att du har koll på det att Rix Morgonso hjälper ju till numera med, ja, lite allt möjligt.
1: Rix Morgonso hjälper till!
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart, ja, att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
1: Yeah! Riksmorgonso hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Det är Moa som gör det sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Jag är ju rätt som musikgalen, så fort en artist släpper ett nytt album, då sätter jag mig hemma i lugn och ro och lyssnar från början till slut. Och det gjorde ju jag nu när Olivia Rodrigo släppte sitt nya album You See Me Pretty Sad For A Girl So In Love, som släpptes den 12 juni. En av mina absoluta favoritlåtar på det här albumet är den här, Drop Dead, och jag hoppas att du tycker om den lika mycket som jag gör. Du får den nu på Rix FM. Bäst musik just nu. I know.

Ska in med lite musik från en kille som har hängt med oss runt om i Sverige på Riks-FN-festivalen nu i sommar. Han heter Rymdpojken och det här är Den bästa tiden väntar på dig.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Jag står ju nu i studion i Stockholm men känner mig väldigt avundsjuk på alla som är i Göteborg just nu. Ja, för Rix FM-festivalen har ju sitt sista stopp nu ikväll, vilket känns väldigt tråkigt. Men jag vet att alla de där borta har det hur bra som helst just nu. Och en person som har hängt med oss på festivalen nu i sommar, det är ju Jay Smith. Han nu tillsammans med Ingrid, Glasshouse på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Det är ju inte bara Klara Hammarström som står för ny musik för tillfället, utan även min favoritnorman Kygo. Tillsammans med Carter Faith, det här är That's When You Know på Rix FM. Mama wants

0: Här på Rix FM ska jag bjuda dig på mer grym musik såklart från artister som Alex Warren, Jennifer Lopez och David Guetta. Men först så måste vi ju in med det här. Rix Morgonzoo
1: hjälper till! Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja! Riksmorgonso
3: hjälper till! Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino Casino Online.

Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Nu är det nära, imorgon är vi tillbaka. Då ska vi hänga lite med vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Även Markoolio tittar förbi studion. Och idag så är det Rix FM-festival i Göteborg. Vi lämnar en fullständig rapport imorgon. Häng med oss varje vardag morgon i Rix Morgon Zoo.

Riksaffen med mig Moa som ditt sällskap. Och ja, ikväll då är det ju Riksaffenfestival i Göteborg. Och några som är på plats, det är ju Ikonapop. Det här är Butterfly Feelings på Riksaffen. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM ska jag bjuda dig på musik från Ed Sheeran, Felicia, men vi ska även lyssna på nytt med Maria Jean Smith, så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström. Gravity.
2: Ska in nu med lite ny musik från Maria Jane Smith. Det här är Leave My Head på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och ska få mer musik från bland annat Kygo, Fanny Avon och även såklart Queen Sara Larsson, så häng kvar.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och ibland så är vår Morgon Zoo-kompis Peter Settman här och killgissar. Vad är balanit?
2: Det är en plast, eller en så kallad plaster.
1: Plast?
2: Ja, en plaster. Ja. En plaster, okay. Det är plast som har blivit utsatt för väldigt, väldigt ljummen värme. Och blir väldigt, väldigt starkt.
1: Så plaster som utsätts för ljummen värme alltså. Mm. Det är balanit.
2: Balaniten.
1: Man skulle också kunna säga att det är en förhudsinflammation.
2: Ja, absolut. Nej, men jag vet att det är de som gör det, men de har fel.
1: Och vi är tillbaka igen imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jata produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

Det är Moa som håller i sällskap den här söndagen på Rix FM. Och jag tänkte strax bjuda dig på lite nytt med ingen mindre än Ariana Grande. Men först så ska vi lyssna på Leonie. Det här är Don't Worry på Rix FM.

Det här är Riksdag 5. Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Nu är det nära, imorgon är vi tillbaka. Då ska vi hänga lite med vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Även Markoolio tittar förbi studion. Och idag så är det Riksdag 5-festival i Göteborg. Vi lämnar en fullständig rapport imorgon. Häng med oss varje vardagmorgon i Riksmorgon Zoo.

Rix FM med mig Moa. Och ja, vi har ju en världsstjärna som är aktuell med ny musik just nu och hon heter Ariana Grande. Hon släppte ju den 31 juli sitt nya album Petal och på det albumet så finns ju den här låten med som är helt otrolig. Kul är också att svenska Max Martin har varit med och producerat. Hit, That I Made You Love Me med Ariana Grande på Rix FM.

0: Det är 45 minuter musik nonstop som är på ingång här på Rix FM. Men först så vill jag bara kolla med dig ifall du har koll på det. Att Rix Morgonzoo, de fortsätter att hjälpa till. Rix
1: Morgonzoo hjälper till!
2: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Det stämmer bra det. I hela 45 minuter så ska du bara få massor av grym musik här på Rix FM. Och vi startar starkt med Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: gör mig bättre, jag är bättre.
1: Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Vi ska in med lite ny musik från en tjej som har följt med oss runt om i Sverige på Rix FM-festivalen nu i sommar. Hon heter Jacqueline och det här är Woman.

Mitt i 45 minuter, musik nonstop på Rix FM med mig, Moa. Tidigare i veckan, då var jag hos frisören. Jag klippte faktiskt en lugg och gjorde det rätt så mycket ljusare. Och jag är alltid lite tudelad när det kommer till att gå till frisören. För att en sida av mig vill verkligen göra värsta stora förändringen. Medan den andra är så här, ska jag bara klippa topparna och hålla det rätt så simpelt. Hur känner du? Är du en sån som vågar testa lite nytt när det går och ska fixa frillan? Eller har du kört på samma gamla vanliga länge nu? Jag vill veta, skriv till Rix FM på Instagram. Right.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Du och jag, vi ska nu lyssna på lite ny musik från några som heter Temper City. Jag skulle ändå säga att det här är den perfekta billåten. Jag tycker också att det känns lite som att man är med i en film när man hör den här. Ja, vi får se om du förstår vad jag menar. Self Aware nu på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag, Moa, är snart tillbaka igen med musik från bland annat Molly Sandén, Miriam Bryant, men även Taylor Swift. Så häng kvar.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och ibland så är vår morgonzoo-kompis Peter Settman här och killgissar. Vad är balanit?
2: Det är en plast, eller en så kallad plaster.
1: Plast?
2: Ja, en plaster. Ja. En plaster, okay. Det är plast som har blivit utsatt för väldigt, väldigt ljummen värme. Och blir väldigt, väldigt starkt.
1: Så plaster som utsätts för ljummen värme, alltså. Det är balanit.
2: Balaniten.
1: Man skulle också kunna säga att det är en förhudsinflammation.
2: Ja, absolut. Nej, men jag vet att det är de som gör det, men de har fel.
1: Och vi är tillbaka igen imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Riksaffem, söndag kväll, och jag hoppas inte att du känner någon söndagsångest som det är lätt att man kan ha ibland. Då ska jag i så fall göra allt i min makt för att den ska försvinna. Jag tänkte exempelvis strax bjuda dig på lite ny musik från Omar Ruberg, men först så ska vi in med min favoritnorman. Han heter Kygo.

0: veckans hitvarning.
1: Clara Hammarström, Gravity.
2: Vi ska in med musik från Omar Rudberg, en av alla grymma artister som var på plats eller är på plats i Göteborg just nu och uppträder på Rix FM-festivalen. Det här är A World Like This på Rix FM.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Ella Tiritello, Smash Into Pieces, även Sara Larsson. Men först Ingmar här. Rix Morgonzoo,
1: hjälper till! Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

It's not so bad. Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Vi ska lyssna du och jag på nytt. Det tackar man inte nej till. Det är Leamo som står för nya Caught in the Game som du får nu på Rix FM.

Smash Into Pieces med Hollow på Rix FM. Ett av många band som har varit med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Och det har ju även mina barndomsidoler i teens varit. Det här är ny musik med dem. You Got The Look på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Martin Garrix och Ed Sheeran, de skickade ju ljudfiler mellan varandra under pandemin. För den ena bor ju i Nederländerna, den andra i UK. Och fick till den här låten. Tycker ändå att det är en liten rolig historia. Repeat It nu på Rix FM. Bäst musik just nu. Stay.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Det är ju inte bara Klara Hammarström som är aktuell med ny musik, utan även Molly Hammar. Här är hon nu med Aldrig ensam igen på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Strax blir det mer musik här på Rix FM, mer artister som Kygo, Hanna Färm, även Bibi Rexha, så häng kvar.
1: Kan vi i Riksmorgonsol lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Nu är det nära, imorgon är vi tillbaka. Då ska vi hänga lite med vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Även Markoolio tittar förbi studion. Och idag så är det Rix FM-festival i Göteborg. Vi lämnar en fullständig rapport imorgon. Häng med oss varje vardagmorgon i Rix Morgon Zoo.

Det här är Rix FM och Moa Jonsson heter jag som har varit ditt sällskap den här söndagen. Men klockan går fort när man har det roligt. Jag ska hem och sova nu, men du och jag, vi hörs snart igen. Och så är det ju Rix Morgonsol som är tillbaka imorgon bitti också. Puss och kram på dig och ta hand om dig.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.